0: träna och så spise så vi är lite lite i utakt när det gäller maten så jag lever för så vidt i en matskilsmisse.
1: Du lever i matskilsmisse.
0: Ja, och det smartaste med vår matskilsmisse sedan hun spiser tidigare än mig.
1: Är att du kan spise kylling varje dag.
0: Är att jag kan spise resten av det som hon har lagat.
1: Ja, du slipper att laga mat. Du slipper att spise med kärsten din som du har haft i ett år, sa du? Alltså det är sjukt att detta skedde redan efter ett år som samboere så är sån dag inte kan spise sammen och du slipper att laga maten.
0: Nej, det är ju att jag inte vill spise sammen, men jag vill ju inte spise när klockan är 6 för då har jag akkurat trent eller ska akkurat träna så det kraschar med det och hon vill spise tidigare så.
1: Det är så gøy att du som är färdig på jobb klockan 12 må träna klockan 6. Det syns jag gøy.
0: Jeg merket
1: hvem jeg synes var litt vanskelig her, og det var deg, Kjetil.
0: Her synes jeg at jeg hadde en historie å fortelle som var veldig fin og veldig lur at vi hadde løst dette på en smart måte og at jeg i tillegg slapp å lage maten. Så jeg så ikke at jeg skulle bli sittende som taperen her.
1: Og så er greia at man ikke går lei av hverandre, er det det?
0: Det er greia. Og de gangene som vi lager mat sammen og spiser sammen, så er jo det enda hyggeligere.
1: Ja, det er nok lurt å samle hverandre litt. I wish you love happiness. I guess I wish you all the best. I wish you don't.

Wait in the truck heter nästa melodi och då kommer jag på en historia. För det här är nämligen Dolly Parton när hon skulle hålla en sån rolig låt I konserten sin. Satt på en barkrake med gitarren sin och skulle synge en sån fin ballade. Så var det selvfølgelig en I salen som ikke klarte å holde munnen, så han ropte under låten til Dolly Parton We love you, Dolly! Hvor Dolly Parton bare tar en bitteliten pause I låten, og så sier hun Honey, I told you to stay in the truck.

Cowboys. Nå skal det handle om Kurt Nilsen, for han slapp jo en ny låt I går, han. Og Kurt Nilsen skrev jo tidligere denne uka på Instagramen sin at alle har kjent på følelsen av ensomhet, enten om man alene eller om man I et rom fullt av folk. Og inspirasjonen da til låta hans Chandelier kom under en middag der han satt alene litt sånn ensomt og kikket opp på en lysekrone I rommet. Hvis ikke du har hørt låta hans enda, så tenkte jeg du skulle få med deg en bitteliten lytt på den her, for dette Kurt Nilsen sin